Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVT:s Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angerensteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så att det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: När han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så att det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra... Det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?

0: Nej, men att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
1: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
0: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater, Fri scen. Där skrev jag egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottagits varmt, så jag fortsatte arbeta därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Mm. Så att det gav mig en liten push där.
1: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
0: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days, så att jag är van med att stå själv så där på scen, så att det, ja, inga konstigheter.
1: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
0: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer, hur är det att vara afrosvensk i Sverige, kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
1: Vill du berätta mer om den?
0: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat och ja.
1: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
0: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
1: Okay.
0: Det ska jag inte gå in på.
1: Annars är det samma.
0: Ja, det är nog samma.
1: Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till PFR Extra.
0: Tack själv.
1: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hjärta en rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag och jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö och pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere.
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten. För
5: första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samlar därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av Röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken ja, där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: P4 Västerbotten, lyssnar du till? Jag heter Gerard Stenlund, det är måndag. Det är otroligt vackert ute, däremot inte så himla varmt. Det är ju minusgrader på sina håll på nätten här och på morgonen. Vi drar igång direkt efter ekonyheterna med bland annat senaste nytt och just hur vädret blir och SMHI kopplar upp sig.
9: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här:
10: well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
11: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
10: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
9: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
12: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
13: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
12: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
13: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
12: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
9: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Det är vårdpersonal i länet som får vänta med att vaccineras. Det här beror på att leveransen av influensavaccinet är försenat. Det här ska vi prata om. Dessutom så får du senaste nytt här alldeles strax av Pia Diasberg. Och så är det ju biljettsläpp av det som många har väntat på. Det handlar om hockey, Björklöven, Skellefteå den 24 oktober. Ikväll klockan 17 får man börja köpa.

0: Där hörde vi Sam Fender och Olivia Dean med låten Rain Me In. Den eftermiddagen har vi med oss trafikredaktionen och så förstås Love Bergström. Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna ett tåg som är lite försenat. Norrtåget mellan Sundsvall och Umeå, det tåg som skulle ha varit i Nordmaling nu 14:45. Det här tåget är ungefär 20 minuter försenat. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Och Socialdemokraterna vill att EUs nya framtida gruvmyndighet ska placeras i Sverige om det blir någon, och gärna då i norra Sverige, Pia.
2: Ja, precis. Men eftersom Sverige har färre återvinningsprojekt än många andra länder så kan det göra att myndigheten hamnar någon annanstans. Det säger Umeåjournalisten Arne Müller som bevakar gruvindustrin.
3: Och när det gäller återvinningsområdet, ja, då glänser ju inte Sverige. Det finns en del bra satsningar och bra verksamheter, till exempel Bolidens elektronikåtervinning. Men där händer det ju just nu betydligt mer i andra delar av Europa.
0: Ja, om det då känns svårt så kan man väl säga att intresset är stort för att bli civil räddare här i länet.
2: Ja, brandskyddsföreningen ska utbilda 100 frivilliga civila insatspersoner, de kallar dem för SIPPAR, som kan vara först på plats vid larm, före deltidsbrandmän och räddningstjänst, vid till exempel bränder, skogsbränder, olyckor, hjärtstopp, särskilt där räddningstjänsten då har långt att åka. Och intresset har varit stort för att utbilda sig till det. Målet är att nå 100 nya civila räddare på 3 år. Men det här kan nås redan före jul, säger Charlotte Linder som är regional samordnare.
0: Och färjan till Holmön är inställd på grund av hård vind och hög sjö.
2: Ja, nästa tur körs från Norrfjärden till Holmön först imorgon bitti klockan 06.
0: Alldeles strax så ska vi höra hur vädret blir. Ni kan gärna kolla in också appen som heter Sveriges Radio för mer nyheter.

0: Cake by the Ocean med DNCE heter det ju förstås då, när man ska säga det på engelska. Jag har med mig, nu ska vi säga, Erik Högård Olsen på SMHI. Och jag vet inte, jag blev lite paff i morse när jag fick veta att det var så många minusgrader här inåt landet.
1: Ja.
0: Det är ju lite spännande, men vi är ju som inne i här, nu får vi inse att det är snart vinter. Men vad har vi att vänta i länet ikväll här?
1: Ja, fortsatt ganska så gott om moln. Det kommer varvas in en och annan reva och då kanske också solglimt. Men annars så får vi ändå säga att det är molnen som dominerar och det kommer de också fortsätta göra vidare in under natten och också morgondagen. Framförallt imorgon skulle det också kunna börja flinga ur något lätt ur de molnen.
0: Vinterdäck på. Kanske man ska påminna om
1: det. Ja, förr eller senare under morgondagen. För vi har ju ganska så dramatiskt väder på ingång senare under dagen imorgon. Det börjar med att det blåser upp i framförallt de norra delarna av Västerbottens fjälltrakter. Där har vi en gul varning för vind på Kalfjället. Men sen efterhand så letar sig också nederbörd i form av blötsnö och snö in västerifrån. Kan komma lite större mängder. Ingenting som vi riktigt har varnat för när det sen når Västerbottens landskap, eller framförallt kustlandet i alla fall, då övergår det i regn.
0: Mm. Ja, och temperaturerna då slutligen, vad landar vi på?
1: Ja, det blir lite blygsamt. Vi är ju inne i oktober nu. Imorgon 0-5 plusgrader överlag i fjällen, kanske någon minusgrad och därav då också övergång till blötsnö och snö.
0: Tusen tack, Erik Högård Olsen på SMHI. Alldeles strax här i P4 ska vi fokusera på att det här med leveransen av influensavaccinet är försenat, och det här drabbar förstås en del. Freja Lantto-Heldebro ska berätta mer om det alldeles strax.

0: Toto med låten Rosanna.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, leveransen av influensavaccinet är försenat. Det drabbar flera regioner, däribland då Västerbotten, och då är det vårdpersonalen som får vänta med att vaccineras. Freland och Heldebro, du är på plats för att träffa någon från smittskyddet.
3: Så är det. Sjukhuset ligger här bakom oss och där jobbar ju en del personer som helt enkelt det här året då får vänta en stund med att ta det här vaccinet. Martin Angelin, du är smittskyddsläkare på regionen. Ja, vad säger du om den här situationen?
4: Det är beklagligt att det blir så, men vi tror ändå att vi ska klara av att vaccinera riskgrupper i vanlig tid.
3: Och personalen då, hur länge kommer de behöva vänta på att få det här influensavaccinet?
4: Vi startar ju vecka 45 den 2 november med vaccination av riskgrupperna, och personalen kommer troligtvis att kunna vaccineras under vecka 50-51.
3: Så ungefär en månad, en och en halv månad senare, visst, tänker jag rätt?
4: Ja, precis, med den information vi har nu.
3: Vad kan det här få för konsekvenser?
4: Förhoppningsvis är det viktigaste att vaccinera riskgrupperna, att de är skyddade mot influensa, mot svår sjukdom. Så förhoppningsvis blir de mindre nu, men de kan vaccinera innan jul.
3: Men att då personalen får det senare, kan ni se att det händer någonting, att fler blir sjuka i influensa eller sprider det vidare på jobbet? Eller, ja.
4: Så kan det bli, men i och med att det inte blir så mycket senare så hoppas vi att den påverkan blir mindre. Det beror ju också på när influensan startar. Den brukar ju, som det varit tidigare år, bli som störst smittspridning jul och nyår och därefter. Så då hinner de ju få sitt vaccin innan.
3: Du sa till mig tidigare när jag frågade dig om du har kommit ihåg om det har blivit så här tidigare när du har jobbat och inte de senaste åren, sa du. Men vad är egentligen det stora problemet här med leverantören? Varför blir det så här?
4: Det var vid tillverkningen av årets influensavaccin som de fick problem. Att de stammarna som ingår i vaccinet växte inte som det skulle. Det här standardvaccinet vi ger har en ganska komplicerad tillverkningsprocess som tar lång tid. Det är långa produktionsled.
3: Men de som är i riskgrupp och äldre och så, de kommer inte drabbas av det här?
4: Inte som det ser ut med den leveransinformation vi har idag.
3: Då får vi helt enkelt se och följa upp om det blir så. Tack så mycket Martin Angelin som är smittskyddsläkare på Region Västerbotten.
0: Och reporter på plats, Freja Lantto Heldebro.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: Man blir arg, man blir ledsen.
2: Hjälp oss granska Västerbotten.
1: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
2: Hör av dig med nyhetstips till oss reportrar.
3: De lovar ju att de skulle dö, men i pytsan heller. De kom igen.
2: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack!
0: Här i P4 ska vi alldeles strax få lokala nyheter av Pia Diasberg. Sen radiosporten och en hel del annat, så sitt kvar framför radion. Vi ska ta och spela en riktig klassiker fram till nyheterna. Hon heter Whitney Houston och låten How Will I Know?

0: Whitney Houston, How Will I Know här i P4. Nu lokala nyheter med Pia Diasberner och vi börjar i Umeå och de senaste fallen med de misstänkta valfusken i Umeå kommun.
1: Nu har båda utredningarna om misstänkt valfusk i Umeå kommun lagts ner. En av misstankarna handlade om att väljare ska ha blivit uppmanade att rösta på ett visst parti och fått förkryssade valsedlar. Förundersökningsledaren Anders Neander Tordai säger till P4 Västerbotten att den ena utredningen lagts ner eftersom det inte går att bevisa att något brott har begåtts. I det andra fallet bedömer han att händelsen inte var något brott. Intresset är stort för att bli civil insatsperson i Västerbotten. Brandskyddsföreningen ska utbilda 100 frivilliga som kan vara först på plats vid till exempel bränder eller olyckor, särskilt där räddningstjänsten har långt att åka.
2: Intresset är jättestort. Av målet på 3 år är 100, så kan jag säga att om nu alla som har visat intresse går utbildning så har vi nog nått det målet innan jul egentligen. Så att det är ett jättestort intresse och det gör mig oerhört glad.
3: Utbildning tar 10 timmar och är tänkt att erbjudas i 3 år framåt. Men enligt regionala samordnaren Charlotte Linder kan målet med 100 nya civila insatspersoner nås redan före jul. Och civila räddare kan göra stor skillnad eftersom de ofta är på plats innan deltidsbrandmän och räddningstjänsten kommit fram.
2: Det här är frivilligt och man ska aldrig känna att om inte jag tackar ja så kommer det värsta hända, utan räddningstjänsten kommer i alla fall. Men kan någon vara på plats lite innan så är det bara bra. Ja, men om man tänker till exempel vid ett hjärtstopp eller en liknande situation, att någon påbörjar en HLR, det kan ju faktiskt vara jätteavgörande eftersom det handlar om minuter.
3: Det är brist på deltidsbrandmän i länet och Charlotte Linder hoppas att de civila insatspersonerna i framtiden vill bli deltidsbrandmän.
2: Ja, men det tänker jag, och jag vet ju att det även söderöver i Dalarna till exempel har varit så att man börjar som SIP och sen så kommer man in och blir deltidsbrandman, vilket vi ser är ett plus för våra räddningstjänster.
1: Och reporter var Cecilia Arvidsson. Nyheterna Pia Diasberner.
0: I kväll och i natt, mulet och molnigt med lokalt snöfall och det blir minusgrader i hela området. Sen imorgon väntas fortsatt mycket moln men också en del solglimtar, tidvis kan lätt snöfalla. Det kommer också bli sydostlig vind, hård till mycket hård i fjälltrakterna.

Victor Lexell, lys på mig här i P4. Alldeles strax radiosporten här i P4. Det är en uppdatering från Pontus Lind som inleder med fotboll, och det får du alldeles strax. Fram till dess, Linnea Henriksson, lycklar nu.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
0: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
2: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
3: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
2: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
4: There's no way this can carry on.
2: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
4: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
2: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sedan ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
3: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
0: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
5: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
6: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
5: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
0: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
7: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
0: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
8: Tack för det, Pontus Lind. Det här är P4 Västerbotten, jag heter Gerard Stenlund och den 20 oktober då är det final i tävlingen P4 nästa. Det här är en av finalisterna, morsan, 17 år.

0: en av finalisterna i lokala finalen av P4 Nästa Stjärna, Morsan, med låten 17 år. Gå gärna in på hemsidan, leta på P4 Nästa Stjärna och så röstar du på din favorit. I tre riktigt bra finalister. Vi ska fokusera på brohaveriet i Strömsund i Jämtland. Det här har medfört stora problem för de som bor i trakten, men också för ambulans- och transportföretag som nu måste köra på den här smala omledningsvägen som inte är i bästa skick. Idag så står det klart att Trafikverket sätter in en pontonfärja. Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Vad är det senaste?
1: Ja, jag står precis intill och har alldeles nyss åkt på en premiärtur med en av två pontonfärjor, eller beredskapsfärjor som Trafikverket kallar dem. De har de monterat ihop, de kom i moduler här förra veckan. Nu ligger de med vattnet och funkar uppenbarligen, för jag fick åka rundtur på Vattendalen som det heter här under den här Strömsundsbron och tillbaks. Det som återstår nu är att bygga klart färjeläger där man kan köra land och på fordon.
0: Mm, pontonfärja, det låter nästan som en flotte.
1: Ja, men lite så. Ja, hur ska jag beskriva det? Det är militärgröna delar som kanske är 5-6 meter